0: Ai hoki mai anu I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, me tāku nei kai kōrero ko Makere Mutu, kia rongo mai anu koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mō te wiki nei, ka mutu ngā mahi kei kone, ngā mahi kei wahona, mā koutou e whiriwhiri e pehāna te haere. Kia ora mai anu, Margaret.
1: Kia ora, Gilly, hai te rongo I tō reo, e tēnei wiki. E te mihi atu ki a koutou katoa e hakarongo mai ana.
0: Ai, ai, kia ora anō. Ai, I tēnei anō, kitea kia nau te āhua o te rā, I rongo ake au nā pōra e tēnā pēa ka hanga ua kone a tēnei pō pēa e haere maina o a pōpō rāne hono e hurihuri ana te rā, ngari ahakoa mō wena, hoihongi atu te rā, kia